0: Para mitra kinasih ingkang dipun sih Gusti, sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa ngekilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 3 ayat 14 nganti pasal 4 ayat 5. Sugeng midhangetaken.
1: Katanggu Purwaning Dumadi 3 ayat 15. Mangkene surasane pangandikan. Karo dene ingsun bakal ndadekake mamungsuhan ing antaraning sira lan wong wadon iki lan ing antaraning turunira lan turune wong wadon iki. Turune wong wadon iki bakal ngremuk ndasira lan sira bakal ngremuk tungkae. Kadangku keturunane ula yaiku setan bakal terus mamungsuhan karo putrane wong wadon yaiku Sang Kristus kang bakal ngremuk ndase si ula utawa setan. Lan keturunane ula ya si setan arep ngremuk tungkae putrane menungso. Iki sawijining kanyatan kang bakal teko kang banget ngegirisi. Ora kok mung unggule putrane wong wadon marang si ula, nanging bakal dawane tetandingan antarane putrane wong wadon mau lumawan si ula. Nah, prastawa dawa kang bakal kelakon sesatron antarane si setan lan putrane manungsa wadon bisa kalacak saka kitab suci kita iki. Gusti Yesus keparang paring pratela bab anane pilihan tumrap manungsa. Kepingin ala apa kepingin becik? Yen kepingin ala iki dalani. Panjenengan semak Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Mangkene surasani bapakmu iku iblis lan kowe padha seneng nglakoni kasenengane bapakmu iku. Dheweke dadi tukang mateni wong wit-witan mula sarta ora ngandemi ing kayekten. Awit kayekten iku ora dumunung ing dheweke. Semasa dheweke ngucapake goro, pangucape iku saka wateke dhewe. Amarga dheweke iku tukang goro lan bapake sakabehing goroh. Wis seda banget pegawean setan iblis goroh apus-apus. Saiki panjenengan buka 1 Yohanan 3 ayat 10. 1 Yohanan 3 ayat 10. Iki titikane para putrane Allah lan para anake iblis. Sok wong kang ora nindakake kayekten iku asale ora saka ing Allah, mangkono uga kang ora tresno marang sedulure. Kadangku, dadi ing ayat-ayat iku mau ana sawijining gambaran kang beda banget. Sing siji mbangun turut kersane Allah, sing sijine meneh tumindak nyingkur lan nglawan marang Allah. Nah, wis mesti Gusti Allah kepareng maringi kamenangan tumrap manungsa kang padha sumindhik ing iman marang Sang Kristus. Nanging kanggo nggayuh ungguling paperangan rohani iku mbutuhake semangat, mbutuhake kasetyan, mbutuhake sumindhik ing kersaning Gusti kang ateges tansah gelem urip ing pamengkuning Gusti Yesus. Ana telung tataran panciptan sing sesambungan karo panciptaning manungsa. Tataran angka 1 malaikat, tataran angka 2 manungsa, lan tataran angka 3 kewan-kewan. Kewan-kewan ora keparingan kamardikan milih, nanging malaikat tan manungsa keparingan. manungsa wis nemtokake pilihane kepingin kaya dene Allah manut kandhani si setan. Mula manungsa kudu wani ndodo kesalahane lan sumadyo nampa paukumane. Ing ayat 15 mau kasebut turune wong wadon, ora keturunane wong lanang. Pancen Sang Kristus kang bakal kelairake pancen putrane Maryam kang isih perawan. Nalika Gusti Allah kepareng mlebu ing Taman Eden, Gusti Allah nguwuh-uwuh marang manungsa kang wis tumibaing dosa. Kowe ana ngendi? Kadangku akeh panemu utawa malah kabeh wong duwe panemu kang ngandhake menawa wong kepengin uripe nampa karahayon, manungsa kang budidaya golek Gusti Allah. Nanging kitab suci meratelake yen Gusti Allah kang kepareng goleki manungsa luwih dhisik supaya manungsa kaparingan kapitulungan ing uripe kang tumuju karusakan. Saka tresnane Gusti Allah, panjenengane tetep asih marang manungsa senadyan ta wis tumiba ing dosa. Kanthi katresnane Gusti Allah kang manjalma dadi manungsa yaiku Sang Kristus golei manungsa ing jagat iki supaya manungsa gelem percaya marang panjenengane. Katresnani Allah kang golei manungsa kang ketriwa dijelasake, dicetake ana meh saisining kitab suci. Coba panjenengan deleng Rom 3 ayat 11. Mangkene surasani. Ora ana wong siji-siji kang duwe budi. Ora ana wong siji-siji kang ngupaya Gusti Allah. Gusti Allah uga ngendika ing Yohanes 15 ayat 16, Yohanan 15 ayat 16. Mangkene, dudu kowe kang padha milih aku, nanging aku kang milih kowe, sarta aku wis netepake supaya kowe padha lunga lan metokake woh lan wohmu iku lestari. Dimen kowe padha kajurungono apa kang kok suwun marang Sang Rama atas saka jenengku. Terus ana pangandikan neh ing 1 Yohanan 4 ayat 19. 1 Yohanan 4 ayat 19. Anggon kita padha tresno iku amarga Gusti Allah wis ngasih marang kita luwih dhisik. Katangku pancen Gusti Allah kang goleki manungsa supaya manungsa kaparingan karahayon. Nanging bab iku mau kabeh kebak tantangan, kebak kangelan sing ora gampang tumrap manungsa. Coba panjenengan semak meneh purwaning dumadi bab 3 ayat 16. Wong wadon iku didhawuhi mengkene, ingsun bakal ngakehake banget karepotane anggonira meteng. Kelawan rekoso anggonira bakal nglairake anak, sira bakal kayung-yung marang bojonira lan iku bakal mengku marang sira. Iki paukuman tumrap manungsa wadon. Den nglairake kanthi rasa lara lan rekoso. Upamane manungsa ora tumibaing dosa apa kahanan iki dumadi. Tambahing anak ing keluarga wis sakmesine ditampa kanthi ati seneng. Nanging kudu nglewati lara kang rekoso. Purwaning dumadi 3 ayat 17. Bakal tak waca nganti ayat 18. Mengkene surasani. Sarta marang manungsa pangandikani. Sarene sira nuruti rembuke somahira sarta mangan weng wit kang usun dawuhake marang sira supaya aja sira pangan mulane bumi kena ing ipat-ipat marga saka sira. Kalawan rekoso anggonira bakal mangan pametune ing sak king urip ira rilan rerungkutan kang bakal diwetokke kanggo sira sarta tetuwuhan ing bumi kang bakal dadi panganiro. Kadangku ayat iki mratelake paukumane Allah marang manungsa lanang. Apa sing dikersake Gusti Allah? Manungsa bakal mati yen mangan woh wit pangruwe ololan becik. Kang dikersake yaiku mati secara rohani. Adam isih urip nganti 900 taun sawise mangan woh wit kuwi sing mati karohaniani. Mati secara badani manungsa bakal bali marang asale. Saiki jenengan waca Kohelet utawa juru khotbah bab 12 ayat 7. Mangkene surasane, apa dene lebu bali dadi lemah kaya ing sakawit lan roh bali marang ing ngarsane Allah kang maringake. Ing crita anak sing ilang nalika wis mertobat lan balik menyang omahe, bapakne nuli kondo marang anake sing barep. Panjenengan semak Lukas pasal 15 ayat 24. Sebab anakku iki wis mati urip meneh, wis ilang ketemu, banjur padha wiwit sukan-sukan. Katangku, apa sanyatane anake sing ilang pancen mati? Ora, sing mati rohanine, sing mati kasukmane. Lan karena uripe kang ora becik, anake ketriwa saka katresnane bapake. Bareng wis mertobat, banjur kumpul meneh karo bapake. Kumpul karo bapake ateges urip meneh. Kitab suci ing Yohanan 11 ayat 12 mangkene pangandikane. Gusti Yesus tumuli ngendika, "Ya aku iki petangen lan kauripan. Sing sapa percaya marang aku bakal urip senadyan wis mati." Sepisan maneh sing sapa mati secara kasukman lan enggal urip kanthi pasrah marang Gusti bakal keparingan urip meneh. Wis ora perlu nutup-nutupi kahanane kaya dene Adam lan Hawa nalika tumibaing dosa ngawer-aweri aurate nganggo godhong anyir. Ing Purwaning dumadi 3 ayat 30, Purwaning dumadi 3 ayat 30 katulis mangkene. Ana dene menungsa menehi jeneng Hawa marang sisiane amarga iku dadi lajering sakae ngaurip. Kadangku nalika ing Taman Eden Adam lan Hawa durung duwe anak, Kain lan Habil lair sawise Adam lan Hawa wis dosa. Ayat 21. Sang Yewa Allah banjur ngaryakake sandangane walulang marang manungsa lan kang wadon sarta dianggokake. Mesthine walulang mau saka kewan sing wis disembelih utawa dikurbanake. Gusti Allah ora rila yen manungsa nganggo awar-awar godhong anjir. Iki ateges yen manungsa kudu ditutupi nganggo kurban. Ora mung patrap duweni agama utawa kapercayan saliyane saka kersane Gusti Allah. Ana patang perkara kang wigati kang kita kudu mangerteni gegayutan karo waosan kitab suci iki. Sepisan, sawise dosa manungsa kudu duweni sarana kanggo nutupi dosane supaya gawe keparengi Allah. Kapindho, manungsa ora bisa suwane ngarsane Allah mung saka laku becik wae. Kita para wong dosa kabeh kudu sowan kanthi jujur lan ora nganggo tedeng aling-aling apa wae kalebu pambudidayane manungsa dhewe. Kaping 3, Gusti Allah piyambak kang nyediake sarana kanggo nutupi dosaning manungsa sing kapapat. Sarana kanggo nutupi lan mirat dosaning manungsa amung saka pangorbananing Sang Kristus ing kayu salib. Katengku supaya diapura dosane dening Gusti Allah, manungsa kudu duweni bebanten utawa korban. Ban minangka gantine paukuman. Bab iki pancen penting banget apa meneh ing jaman saiki sing donyane wis rusak. Sangsaya ora gampang manungsa duweni kekuatan kanggo terus sumende ngastane Allah Pangeran. Lah iki ana sawijining kegulitan sing cocok karo kahanan saiki. Coba panjenengan semak purwaning dumadi bab 3 ayat 22. Sang Yewa Allah tumuli ngendika lah to manungsa iku wis dadi pepadan ingsun bisa ngawruhi kang becik lan kang ala. Kang iku aja nganti mulung tangane metil lan mangan wengwit panguripan temah urip langgeng. Mulane banjur ditundung dening Sang Yewa Allah saka ing petaman Eden kakarsake ngolah bumi kang dadi asali. Ayat 24. Sawise manungsa katundung metu Sang Yewa Allah banjur merenakake kerup sawetara ana ing sawetane petaman Eden kanthi pedhang murup kang mobat mabit kanggo njaga dalan kang anjok ing wit panguripan. Ora ana kang pantes disyukuri kejaba Gusti Allah ngersakake manungsa ora ing alam dosa ing salawas-salawasi. Ayat 24. Sawise manungsa katundung metu Sang Yewa Allah banjur merenahake kerup sawetara ana ing sawetane petamanan Eden kanthi pedhang murup kang mobat mabit kanggo njaga dalan kang anjok ing wit panguripan. Ayat iku ora kok banjur nutupi dalane manungsa marang Allah. Malah keporo ngawat-awati uripe manungsa lan dalan kanggo bali sumuyut marang Allah isih kabuka senadyano orang liwati wit panguripan. Pancen kawilujengan mbutuhake pangorbanan, getih pangorbanan sing wis disediake dening Allah wis sumadiya. Undraning rembuk ing bab 4 iki ngenani Kain lan Habil. Ing bab 3 panjenengan wis nemokake bab punjering dosa. Ing bab 4 iki bakal bisa nemokake wong pakarti dosa. Kanthi nggone ora percaya lan setya marang Allah lan ateges mungkur lan nyingkur panjenengane Allah, kuwi mau kabeh mapanake menungsa marang paukuman Allah. Pancen Adam lan Hawa duwe anak luwih saka loro, Kain lan Habel, nanging ing bab iki mung loro kang diceritakake. Purwaning dumadi 4 ayat 1. Kacarita manungsa iku banjur sapaturon kelawan kawa bojone iku banjur ngandhek sarta anak-anak Kain pangutapi kawa. Aku wis oleh wong lanang merga saka pitulungane Gusti Allah. Kain dudu anak sing dijanjake sing bakal ngremuk ndase si ula. Kain malah dosa utang pati marang adini Habil. Anak sing dijanjake lagi bakal rawuh 6000 taun meneh. Manungsa kudu ngadepi kenyataan dosa 6000 taun meneh wektu kang ora setitik. Purwaning dumadi 4 ayat 2. Sawise iku nuli nglairake Abel adine Kain, Abel mau dadi pangon wedhus lan Kain dadi wong tani. Ya iki anak sing didomo-domo. Ayat 3. Kacarita sawise kelakon sawetara mangsa, Kain ngaturake kurban marang Sang Yewa awujud pametuning bumi. Kadangku sawise wetara mangsa lire bisa watara dina kang ateges sing dina sabat nalika Gusti Allah ngasung gone makarya, sedulur loro mau kabeh padha nggawa pisungsung marang Gusti Allah. Ing layang Ibrani katulis yen Habil nggon atur pisungsung marang Allah alanesan imane. Mula Habil kapersanan bener ing ngarsane Allah. Uga kanthi imane Habil bisa ngunandika senadan wis mati. Purwaning dumadi 4 ayat 4. Dene Abel ya ngaturake kurban awujud cempe pembarep sak gajine. ana tinisang yuwah karenan marang Abil lan Kurbani. Ayat 5. Nanging Kain lan Kurbani ora ndadekke pirenani. Jalaran saka iku atine Kain panas banget lan peteng ulate. Kadangku miturut buku Yudas. Dudu Iskariot lho ya. Kain atur pisungsung tanpa rasa iman. Pangrasane manungsa kang kebak kadurakan mula ditampik dening Allah. Yen to atur pisungsung, atura kanthi tumetese getih sing wis tumetes saka pangorbananing Sang Kristus. Dudu ada dasar mung saka asiling pakaryanmu wae. Kain ora rumong sopo-po marang Allah. Kaya-kaya ora ana kedadian gedhe kang wis misahke manungsa lan Allah. Akeh manungsa nganggep yen sesambungane karo Allah ora ana babab sing kudu diberesake dhisik. Mongko kasunyatane manungsa wis disebratake saka ngarsane Allah. Kain ora rumongso yen asiling pakaryane mau minangka berkahe Allah. Monggo panjenengan semak serat Titus bab 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Ing nalika iku panjenengane nyelametake marang kita ora marga saka penggawe becik kang wis kita lakoni, nanging marga saka sirahmate sarana padusan kelahiran kapindu lan marga saka kaanyarake dening Sang Roh Suci. Katangku, kapribaden Kain lan Habil padha sebab dikulawentaing bapa biung lan lingkungan kang padha sing ora padha pisungsungi. Kabeh menungsa merlokake pisungsung kanggo kawilujengan, kanggo karahayon uripe amrih ketampiyo dening Gusti Allah. Monggo panjenengan semak serat Rom 3 ayat 2. Rom 3 ayat 2, panjenengane wis dipestake dening Gusti Allah dadi srananing karukunan awit saka pracaya marang rai. Bab iku katindake kagem ngatingalake kaadilane sebab panjenengane wis ngendelake dosa-dosa kang wis kapungkur ing wektu kesabarane Gusti Allah. Kayektene Allah kang sampurno mung bisa panjenengan darbeki yen panjenengan kersa percaya marang Sang Kristus. Monggo panjenengan semak meneh layang Rom 4 ayat 2. Rom 4 ayat 2. Yo iku Gusti Yesus kang wis kaulungake awit saka panerak kita sarta kawungokake awit saka anggon kita padha kabenerake. Kadangku Sang Kristus ganti panggonan kita dadi sidoso supaya panjenengan katampi dening Allah. Monggo panjenengan semak meneh. Kalih Korinta 5 ayat 21. Loro Korinta 5 ayat 21. Panjenengane kang ora tepang karo dosa wis kadosake merga saka kita, supaya ana ing panjenengani kita kabenerake dening Gusti Allah. Kaya pengakone Paulus sing Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Mengko tak terusake tekan ayat 9. Mangkene ungele pangandikan. Malah samubarang kabeh ndak anggap kapitunan marga wanoh marang Sang Kristus Yesus Gustiku, iku mulyane ngungkuli kabeh-kabeh mau. Ya marga saka panjenengane iku aku wis mbuang samubarang kabeh iku lan ndak anggap larahan supaya aku oleh Sang Kristus. Ayat 9. lan dumunung ana ing panjenengane iku ora marga saka kabeneranku dhewe kang jalaran saka nglakoni angger-anggering Torat. Ananging marga saka percaya marang Sang Kristus, yaiku kabeneran peparinge Gusti Allah ada dasar pracaya.
0: Para mitra, matur nuwun sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan munggo isining kitab suci sabdaning Allah. Kandi mengkono pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sajroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sateruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asung pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000560. Sepindah malih 081-222-000560. Matur nuwun Gusti berkahi panjenengan.

0: Dris Kadris.
1: Kae suarane sapa to kok njeluk jeneng Kadris iki?
2: Laporan karo bojone. Enek wong arep seneng sithik ora entuk. Monggo
1: wis dikandhake, mengko genti dikandhake ya.
2: Ra wong kono kancaku kok.
1: Tak umpamakno nakodo.
0: Lagu iki kok diaturake marang Om Sarjono.
1: Anjir.
0: Sugeng larasum.

lan ing awigelo mastu ukur nama sidem. Mastu silat meriwang jagat karo silantondo kawisesaning isa rasa silat wangen wiloko.

yakti poro kawulo manca praja kang sami anglodo. Kemanyun lek ning poro sudagar layar perang kudu ya dagang gedhe dagang cilik. Yekti tan ana bedane. Wes pantun nggih sampun nindakaken marang kewajiban ora mawas nang jantorina pantarang wengi.

Saldo poro kawulo kang remen nyuwuk Jokoyo masal bukan bangan ayam kudu mindo sapi nggalane kalau kang cerintangan pinggu ya ono kang kandang yen rino samya toto gelar dateng pangane lan wangsul dateng papan yo dewi dewi ewa semono ora ono kang alok kilangan pin kadhiciran gambarkan kalmu

gawat keliwat-liwat kuwi cepati-pati. Manuk mabur kuwi kraton jengkal kapisan pakami dolumpak ludiro saenggo tumeka pati. Kuat kuwi mega kraton pinyagrat kraton mangen prasrajan pamandira kang duwe kuwi kraton. Ingkang adoh samya manglung ingkang cerak samya tumiyung. Kadidene keprabban marang dewa pangwasaning praja.

Siliwang Sukmono sasmintaning sun mengkoto kakang pati Udawa mbuya dadi kejut ing pamikir jeneng sira ingsun timbali maju ngarsaning sun kakang pati Udawa. Kula nun katampi mawi tangan kula kekalih pangandika dalem Kanjeng Diwaji ingkang wonten jateng ngabdi. Sakderengipun ngabdi nampi dawuh wonten jawi gadhah raos kumarasan upami keparang kula ibrataken pindho sinau teng gelap tunitine bruk simolpat gurawalan ing kula marak sowan. Nanging sareng nampi dawuh timbalan dalem ketingal tata tentrem raos sing manah kula kadisiniram tirta Aiswindu. Kejawi saking nika keparang kula katraken pabekti mugi kunjuk wonten sandhaping padha. Hei nuk nuntun. Iyo ingsun trimo sira ngatraki pangabekti ana ngarsane sun marmane aduh ingsun traki trai ingsun mraketaki perlu ingsun bakal mundut prisa kadiparan kahanan ing praja Ndrawati tuwin kabeh para kawula ing praja Dwaraka apa ana kang lirwake dawuh prasasat bladak milang sipat marang kampuh jingga mbondan datan poratu.

sak pandurat kados tinata brojo rungih dadanipun ing rayi. Ikalbet menika aneh sanget. Ing atasipun Dimas Janaka kendhen ndadosaken pangarsa-arsani para kadang amarta. Sasampunipun Dimas kundur mboten manjing wonten ing kasatran Madukara, nanging malah kunduripun manjing wonten pertapan Sukolimo ngadep dumateng Paman Durna. Iya yen lupute Janaka pancen luput, nanging ya ora luput. Lupute Janaka lha dadi pengarep-arep mampu kadang ora enggal ngegani marang rasa ana ing kadang-kadang kabeh, nanging bener jalanan Paman Durna kuwi sak ora-orane bapa gurune Dimas Arjuna. Mbok menawa kendhane Dimas Janaka kawus gaturake mang jajing Broto Jaya sangka kadang rasane pamitine Dimas bakal angudi marang kautaman banjur ngaturake wusanane topo ana ngersane Paman Durna. Lah miturut ngendikane Paman Durna, tata tentreming bebrayan antara Janaka karo Sembadra ora nganti ana beda. Wektu iki dibaleni palakrama, tegese didhawuhake maneh secara kaya dene dek isih Joko kelawan prawan. Mekaten Koko Prabu, ya iwa semono yen panjenengan Yayi Prabu Bathara Kresna kuwagan mangku marang pinanganten sekarone, sesuk genten pun kakang sing arep duwe gawe. Tak dawuhne meneh Sembadra karo Arjuna ingkang perlu mung bakal ngudi marang tentreming bebrayan, nolak sengkalane bocah sekloron. Setyaki kula Koko Prabu, Dimas midhangetake ngendikane Koko Prabu yen wektu iki kadang ira werda Dimas Arjuna kundur ana pertapan Sukolimo. Ingkang rayi namung ngaturaken wonten ngarsa dalem Koko Prabu mugi kersa ngagem pangatos-atos. Kula aturi ginaken dumateng pangwasing kebatusan awit ingin kathah para kadang kura menika remen tumindak ingkang lembat, saged kelampan menika wonten tumindak dom sumurping tirta. Amung Koko Prabu bilih lino menika mangke badhe wonten kedadusan ing mboten sae. Yen ngono sentaki nganggep Janaka ing kono Sukolimo kuwi Janaka gadungan. Iye mboten Koko Prabu. Sangka pangeranipun kakang sejagat rat ora ana Janaka kok genep loro telu kejaba mung Dimas Janaka pertimbaling ora Sembadra. Iye. Ingkang rayi mboten badhe maiben namung amrih prayoginipun Kang Mas Janaka dipun timbali. Kakang Mbok Ora Sembadra pun timbali. Badhe Koko Prabu duwin para kadang sinangling mawas dumateng Kang Mas Janaka kula kinten yen kakang Mbok mboten badhe pangling. Mengkono Dimas Koko Prabu, iki sak menika Arjuna wonten pertapan Sukolimo menapa wonten Mandura Koko Prabu? Yen wektu iki malah wis nderek ana Praja Ndarawati. Menika saya klebet aneh sangat. Sampun nderek Koko Prabu soal wonten Praja Ndarawati kok mboten ngadep wonten ngajengan kula. Dheweke ngenteni ana ngalun-alun. Sakjroning bali saka tapa iki Janaka rada isinan mekaten Koko Prabu. Nanging bab iku pun kakang ora mangerti apa wigatine, nanging nyatane wektu iki Janaka wis ana kraton Ndarawati. Dari sakmenika langkung prayogi Koko Prabu kulatur nimbali Dimas Janaka ingkang rayi badhe nimbali Diajeng Bratajaya. Kekalih menika saged pepanggihan wonten setinggil binatur kena suwawi dipun sekseni. Prayoga Yayi. Sikro bolo kang tumingal

ora bakal sinang ling wawasan ningsun. Kaya iki putra ningsun Gatotkaca ing ngadep wong pisuwanan padha Basuki kulo. Nunggal tampi mawi tangan kekalipangan iku dalem Kanjeng Prabu ingkang lumentah dhateng putra dalem. Nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa. Kepala ingkang putra ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha. Iya banget panariman ingsun. Dimas Gatotkaca padha Basuki yayi. Pangestunipun Kang Mas Sombo kados mboten kirang setunggal menapa. Ingkang bapa ngaturaken perbagi palakrama. Angger Gatotkaca kula tampi kanthi pingah paman Setyaki paring perbagi dhateng sowan kula. Senajan ingkang bapa ngaturaken perbagi palakrama nggih, matur nuwun siwada paring perbagi marang pisuwanku. Kejaba sangka iku sapandurat gawe kageting pangkiringsun paran marmane jeneng sira ngadep ana ngarsane ingsun katon sumengko pengawak brojo ndamar sasi. Bukti nyatane riwir butung guru aku barang sapi agemane dudut kumara wakasing setaki mbok menawa mengkuwi gati becik jeneng sira ngaturake ingkang dadi darunaning pasuwanan. Sakderengipun ing putra matur wangsa dalem Kanjeng Prabu mbok menawi wonten lepating pisuan kulo lan tumpang suh atur kulo. Mugi Prabu kersa paring gungi samudra pasan. Iya kaya rada diopo Gatotkaca. Suwan kulo ingkang pisan ngaturaken pabekti dungkap kaping kalih perkawis katemto lampah kulo piyambak mboten pisan. Nanging dapur kautus pepunden kulo paman Arjuna yi paman Caloko. Hingga wedal sak mangke jumeneng Narindra wonten ing kraton Rancang Kencana ginen ngaturaken pabekti wangsa dalem Kanjeng Prabu niwang sukmono kang linuwih. Ya wis tak tampa kanthi buah marap ingsun agi ngerti iki menawa Dimas Arjuna jumeneng nata ana ing kraton Rancang Kencana. Nembe wae apa srodo sakwentara suwe. Iwi jengkar saking kasatriyan lajeng kawisuda jumeneng nata wonten negari Rancang Kencana sampun kula aturaken. Banjur sawise jenis ora aturake kang mengkono apa kang dadi darunaning pisuwanira. Mulai sampun katampi atur kula ingkang wosipun medal samangki. Paman Prabu Janaka midhangetaken pawarta bilih bibi kundur wonten ing praja Ndwarawati. Saking kersanipun paman supados bibi kaboyong wonten ing praja Rancang Kencana. Awit kawisuda minangka dados prameswari. Mekaten aturipun ing putra dasat kula, Wong Prabu. Mapan iku kewajibane kadangku Dimas Arjuna ora liwat mung kali mangsa bodho nanging perlu ingsun bakal wawancara marang Koko Prabu luwih dhisik prayogakno nggone sira ngadep iki. Koko Prabu, kepiye Yayi? Ngaturaken kawuningan bilih estonipun wedal menika wonten Janaka kalih. Kok dadi ora Janaka kok loro sing siji kok ngendi? Menika Gatotkaca ngaturaken yen Janaka jumeneng nata wonten Rancang Kencana. Malah saking keparingipun Dimas badhe mboyong Yayi Wara Sembadra. Asa kawisuda jumeneng pameswari angembani anggenipun jumeneng nata wonten Rancang Kencana kadang kula Dimas Arjuna Koko Prabu. Dewa mangat tetri lenggalan iroku

0: Gatot Kaca wonten paring dawuh. Padha Basuki pangestu dalem Kanjeng Prabu kados mangir arjo. Sembah pabekti kula kunjuk wonten ngandhapada. Yo tak tampa. Apa bener yen Gatot Kaca ngaturake Janaka wektu iki dadi ratu ning Rancang Kencana?
1: Lho, mboten lepat.
0: Rancang Kencana ki ngendi?
1: Menika lat-latan panas sabrang, Bu.
0: Kowe aja gugon tuhun, aja nganti gampang kena pengaruh. Ora ketemu nalar Janaka kuwi Madukara papane genepe para kadangku Pandhawa papan kurung pamadyaning para kadang amarta. Kok dadi ratu ana ing tanah Sabrang inggih mongko kono tuk ing angkara murka. Tanah Sabrang kuwi papaning mungsuh. Ngerti yen metu iki Janaka timbul ing kraton Ngastina dumunung ing pertapan Sukalima. Kowe aja nggugu pengaruhi marang ratu-ratu tanah Sabrang.
1: Yen ngatur menika wonten Janaka kembar.
0: Iya pancen nyata.
1: Mara saking pandugi kula Janaka ingkang samudrana ingkang wonten kraton Ngastina ingkang wonten pertapan Sukalima. Senajan Bapak Prabu ngendikaken ing atasipun tanah Sabrang menika sumbering mengsah menika rak wingi-wingi. Nanging ngedal sak mangke Pandhu menika wajib ngakuraken para ratu-ratu tetangga mulih saged sayek saeka praya. Manunggil dumateng raosipun para pepundhen kula Pandhu. Langkung-langkung paman menika pamadyaning Pandhu ing wajib paring sesuluh dumateng kautamanipun para pepundhen kula dhateng tanah Sabrang. Maringi sesuluh kautamaning para Pandhawa supados radin wonten tanah Sabrang. Inggih mongko ing minangka dados seksinipun kula. Jengkaripun saking Madukara ingkang nderekaken kula. Jumenengipun Alindra ingkang nglenggaken dampar ingkang putra dasat kula. Dados wong Mandura sampun boten saged maiben malih jalaran paman kendhalipun beto seksi Gatot Kaca. Lajeng Janaka ing wonten Sukalima seksinipun sinten?
0: Ora seksake. Ora sah seksin-seksinan. Neng dijukuk tata gelar ora ketemu nalar yen Janaka kolong tanah Sabrang. Wektu iki becik bali matur kalau Dimas Janaka ing Sabrang iwose Gatot Kaca ras bisa nggawa Sembadra. Mengko yen ana pitakonan sing alang-alangi Baladewa.
1: Kula menika sowan wonten Praja Ndrawati, niat kula menika rembagan munjuk atur dhateng Wabathara Kresna. Kula mboten sowan wonten Mandura. Dados atur kula saged katampilan botenipun Wabathara Kresna ingkang kedah menggalih sanes wa Mandura
0: penyakit ora patuti. Kok dadi bisa mbedakake pemripat ora melek nek iki kakange Kresna Drohun iki.
1: Iye leres. Yen panjenengan menika kadhangipun werda Kaka Prabu Bathara Kresna nanging wonten Ndrawati menika wa Prabu kula anggep tamu saking Mandura. Menika yen tamu saking Rancang Kencana. Dipun pendhet tata lairipun kula tur menggali ora ana ing atase dayoh kok mbaleke dayoh.
0: Sembadra kuwi adiku, adiku penyakit, penyakit kowe. Mingkali gelem bali ora.
1: Kula mboten badhe ajrih dukanipun Kanjeng Prabu. Mapan kula wonten ing papan kaleresan. Ampun malih namung sakit pejah kula lampahi. Kula mboten badhe lengser saking pisuwara yen dirampi keterangan ing maton saking Wabathara Kresna.
0: Ora minggat aja takon dosa tak oblak.

0: latihan yang purwo dusino koko prap aku ra keranjingan aku ra kekenggulan sesetan harap ngelabrak Gatot Kaca aku menika wong setinggil binatur kena sing ngomong nek ning pasar sapa aku ngerti nek wong setinggil binatur kena
1: Wong Prabu kula truyeng
0: asor rembugan kowe wae bayu sore kowe nganti ngendake wong tuwa ngate arek ketendang Bapa Prabu kula truyeng Purwodusina panjenengan menika nalendra aku panjenengan ratu sing ngomong aku wiyaga sapa iki ratu Pandura menika wonten Praja Ndrawati. Lha sing ngomong nek ning pasar sapa? Iki ngerti nek Praja Ndrawati.
2: Kula turiyang dodo.
0: Ora kromo melu kowe nah.
2: Kantek kolu susurku. Nyaosi preso kaya ngono nendang kok kepener nggon tendangan.
0: Wonten rembak dipun rembak wonten nalar dipun nalar Bapa Prabu sampun ngantos lajeng ujo dumateng kamurkanipun aku ora lega ora trima ing atase janaka kok nganti arah-arahan ana loro agek siji wae golek arah janaka kok nganti loro iki mekaten menika kok ora bulat menggali menika minangka dados cobinipun ingkang rayi lan cobinipun Kakang Prabu ing wedal sak mangke Kang Putra Gatut Kaca ing sumedya paring keterangan ingkang rayi. Mengkono Kakang Prabu mboten perlu menggalih ingkang kata-kata mboten perlu nglajengaken dukanipun. Wonten menapa-menapa ingkang rayi badhe ngembat katentreman awit menika kelebet dados cobinipun kang rayi dasat kula. Yen pancen yai bisa adil mongso bodho lan yen ora iso adil aku ora trima. Ratu Mandura ora kena disepelekake. Aku nek nesu aja takon dosa ora berduri ana ngendi-endi tak labrak temenanan iki. Halo.

majaning sun kuluk Gatut Kaca wonten paring pangendika. Senajan to ingsun durung medharake jeneng sira wis mangerti pribadi yen wektu iki ingsun kadi dene kena coba. Ing atase Dimas Janoko nganti kembar kemanikan. Mulai ingsun bisa mangerti marang wawadine angkara murka. Becik jeneng sira wektu iki ingsun pangake lengser sang pasuwanan. Sewana orang negara Ancang Kencana pepunden ora Dimas Arjuna derekna tedhak onong praja Ndurwati. Matur yen ana Janaka kembar mekaten wo. Lajeng kados pundi kawusananipun yen sampun ngadhep ngarsa dalem Kanjeng Prabu. Wose bakal ingsun gawe pasang gili. Sopo ingkang bisa manjing Kendi Kencana metu seko telenging Kendi Kencana. Ya kuwi sing Janaka temenan. Matur sewu sembah nuwun kepareng ingkang putra nyuwun pamit bidal dinten nika sing praitna ngati-ati kula. Kang Mas Sombo, kula nyuwun pamit. Oh iya ta Dimas Gatutkaca sing ati-ati. Paman Setyaki, kula nyuwun pamit kaseke Cak Nolenggah. Ih, liraken sugeng ngatos-atos nggih. Siwa utawa aku nyuwun pamit kepareng kaprayoga Nolenggah. Ih, ngestu agen dalu. Boten lenggah pinarak rumiyin nggih, matur nuwun. Dhewe akan sugeng ngatos-atos

0: Raden Dimas Jaloko semenuku prayoga no disik lan mirengno apa kang dadi jawanipun kakang.
1: Inggih.
0: Paman Durna.
2: Kula nggih,
0: kula nyuwun pirsa. Panjenengan mboten kenging goroh. Ora kena cidra. Ora kena apus-apus kudu ngendika ing saknyatane menika janipun Janaka saestu menapa sanes.
2: Kok ngendikanipun kok lagi sengkring menika Janaka saestu
0: awit menika wonten kedadosan Janaka kembar.
2: Oh lole lole
0: niki nek kita rembuke randha sulit ora mung cukup di lole lole wae sampeyan bloko mawon nek pancen iki Janaka palsu mumpung durung dilorot mawon mangke gak ngisi-ngisini. Kula nggih sek ngerti niki nek sampean kok dadi iso gawe Janaka nyuk dagangan sampean Janaka pira. Sing digembleng emas pira. Sing brom pira apa manut mawon. Ate sampean niku nek gawe Janaka niku yuk mendek juru paes Janaka saking pundi napa trah piyayi menapa namung gamelan jawi menapa gendeng gandak gandak gandak malah takon segondo gimeng sore wae ora sabar. Takon rembukan kemenan malah gondok-gondok.
2: Nger, kula niki ora iso gawe Janaka. Mboten iso gawe Janaka. Janaka menika sajagat lan pramudita nggih siji niki. Kenangipun Janaka. Ngendikaken bidhawane Janaka kembar sing siji Janaka saking pundi?
0: Anggen ngono bakan kan ya kersa wiwit dereng ngantos purna. Tegesipun dereng rampung.
2: Nggih.
0: Wonten kedadosan Gatut Koto Swan. Katuripun Gatut Koto dipunutus Janaka dasak mangke jumeneng nata wonten ing Rancang Kencana. Iye bati boy sebutu, ingkang perlu sebutu bati kawisuda dados Prameswari. Mila yen pancen menika sanes Janaka saestu mumpung dereng kabeta wangsul kemawon mangke tindak ngisin-isinaken kula. Kados pundi anggen bati ngadepaken Nyai Kresna? Lan kados pundi kewilangan kula ngantos menika mayon kedadosan.
2: Boten menika Janaka saestu. Gelem disepatani. Pun ajeng.
0: Gelem napa nek niki Janaka gadungan? Lho kok masih nyepatani sampean? Niki terang Janaka satu.
2: Saestu, saestu.
0: Lah, yen saestu mantep raos sing manah kula. Dimas Janaka menika setunggaling satriya ingkang lembut bisa ngkuli banyu agang kuli gunung.
2: Nggih.
0: Menika mangke Janaka saking Rancang Kencana badhe pun timbali. Ingkang kulipun badhe ngawontenaken sayumbaran. Sopo ingkang bisa mlebu Kendi Kencana? Metu saka njuron Kendi Kencana niku Janaka sing temenan. Lah, niki kira-kira iso napa mboten?
2: Kendine gedene sepira nggih kinten-kinten?
0: Lumrakan diniku paling gede nggih sekepel. Langsung gede niku padasan. Lha iso gede malah gentong niku. Niki kena nggo ngedusi sampeyan niku. Monggo Janaka niku aja maneh ming mlebu Kendi Kencana sing gedene sekepel. Paribasan mlebu leng semut bisa. Mlebu ana bolongane ngedom pinter yen pancen nika Janaka saestu ning yen pancen nika mung Janaka gaweane wakne Durna wani kula ming 2000 seprapat.
2: Sampeyan ampun sembrono kula iki dudu bakul Janaka dinyang menika Janaka saestu nggih badhe

0: ngaturaken para bekti Wadipati Kerno berbeki dateng ingkang putra.
1: Iya Gatuh Tata tak tampa ngaturake sungkem marang ngarepane wong atamu.
0: Nri, Eyang Sengkuni kula ngaturaken para bekti Eyang.
1: Kuwi dawa sami-sami wayah Mas.
0: Wonten mikados menapa Wadipati berbeki dateng ingkang putra dasat kula.
1: Aku kepengen bakal nyoto kaki pekabaran. Apa nyoto yang wetu iki di Mas Janaka jumeneng ratu ana ing rancang kencana?
0: Iya betul badhe lepat. Wiwit tindakipun paman saking Madukara dumugi wonten papan ingkang dipun lenggahi sak menika sareng-sareng kalian kula. Kados kula menika minangka seksinipun paman Arjuna.
1: Gatukaca iso kakon negoro ngamartori kalau semono kelebon dom sumurping tertoneng tan ono kang podo uningo macinali yang kabe poro kadang kurang bisa disono.
0: Iya
1: gambarannya kalau dini di Majanoko kendaran songkoing papan banjur ono Janoko samudono ingin manjing ono Madukara temah iso pinanggi kelawan Gatuh Kaca nganggep yang kuwi Janoko temenan. Saenggo Gatukaca dijak ana ing negara rancang kencana ora ngerti yen kuwi sejatine pancen negarane dheweke. Yen dijukuk ana nalar ora ketemu nalar. Ingkang cocok lawan swasana kejaba mung Janaka ingkang ana ing pertapan Sukalima, mapan paman Durna kuwi bapa gurune Dimas Janaka. Mulain pancen kawak iman Gatukaca. Aja nganti kowe kena pengaruh wong sabrang becik saki kowe melu karo aku. Bantu Janaka sing ana negara Ngastina. Aja darpe kena penganggep yen Janaka ya rancang kencana kuwi Janaka temenan.
0: Wayah kula aturi ngestu padha ngendikanipun Kang Wo Angger Basukarno. Pun Janaka ing wonten rancang kencana menika Janaka Samudana ingkang semedya mangindrajala dhateng ingkang ibu Dewi Sembadra lan akhir tembinipun namung kangge pancatan angin badhe njajak wonten tanah Jawi. Sedaya menika mangke badhe saged kewiyak kawadosipun sasampunipun ngersanipun Prabu Bathara Karsa. Mula senajan to Wadipati lan Pak Eyang Sengkuni pangendikanipun kata-kata sampun kula tampi nanging swawi dipun buktekaken sesarengan. Wonten ngarsanipun Wah Prabu Bathara Karsa. Yen pancen mangke Janaka ing kula dhirakaken menika Janaka Samudana, kula gedhugi mejahi. Kosok wangsulipun yen Janaka Ngastina ingkang Janaka Samudana. Kula ingi sagah badhe mejahi menika ateges ndamel wirang dumateng para sesepuh kula. Akan sesarengan. Paman Janaka ing wonten Sukalima pun timbali ingin saking rancang kentul mangke kula derek akan sowan ngersani pun Prabu Bathara Karsa.
1: Terus pundi paman?
2: Nek jane nggih bener nggih ngoten niku. Ning nggih kelajeng anggere dipati dipun dawis pados ngajar Gatukaca wae nek ora gelem. Bantu Janaka Ngastina rada paripeksa ngaten iki mawon.
1: Gatukaca. Wektu iki wing kare ora dalan loro kuwi gelem melu karo aku bantu Gatukaca dibantu Janaka Ngastina apa ora? Yen Gatukaca amanat aja takon desa. Aku diparingake nyekel Gatukaca supaya dibondo tangan.
0: Yen ngaten kersane Prabu Wadipati nang badhe damel perkawis. Dan kula menika kelas putranipun Wadipati Karno nanging kula kinten mboten badhe dereng dulu dhateng para pepundhen kula Purawa. Ampun namung ngajeng piyambakwa yen saged kula tuwi ngroyok para pepundhen kula Purawa mboten badhe kok taming gigir kok taming dodho.
1: Oh lah krasa tangan iki kang

0: Vial. Kadang-kadang kuro-kuro kados gabah dipun sauraken bibar-bibar boten kang tenang kantenan. Terus pundi, Wan?
1: Ger, Angger Manduro. Kedrawasan, Ger. Kang putra Gatotkaca estonipun badhe dipun jumganti krananing aris. Dhateng Angger Dipati Kerna iwo semanten. Mboten saged malah wantun Angger Karna. Saenggo kang ayang Angger Dipati kuwirangan. Sedaya para kura majeng sesarengan. Prandini mboten wonten ing sasap mundur mawi nandhang tatu utawi kawirangan. Penantangipun Gatotkaca saya pecah asio-sio. Sumbaripun ketinggal gandang wonten ngakoso. Ojo maju mboko siji bareng moro. Ojo kok mingkuro wonek pancen ono bolo diwok kon maju mrene. Aku rawati musuh karuwo bolo diwok. Wonten ngeriku meniko ndadosaken muntah ping manah kula ing ngatasipun Angger Manduro meniko. Tunggu ling poro kurowo diwun sepele akan laring ison

kan vinnur við. Ana swara dubi swara sawise isun dipriksa marang kalaning jaba. Ana kedadian Pontokoro Koko Prabu ngadepake Gatotkaca. Untung Dimas Setyaki waspada. Koko Prabu banjur disikep Dimas Setyaki kang sanyatan ora iso budi. Gatotkaca disikep Kakang Dawa. Nenek model kaya Kakang Dawa kae ora nyikep kae wong njaluk gendong nek ora. Lah wong nyikep wong kerengan kok kena go mlaku-mlaku. Malah saya-saya sencaki sembranane ketok. Gatotkaca mau ora gelem ora tangan marang Koko Prabu bareng wetu iki. Koko Prabu disikep sencaki malah gelem notoki dengkule. Karena ora kajen ing atase wong tuwa kanggo dolanan bocah wisule. Koko Prabu kula tuyanget Gatotkaca lira iki dudu papaning ajang peperangan.

Gatut Koto nuwun-nuwun ten paring pangan digawa. Ana tuna lupute wong atuwamu mandhuwa, aja nganti kurang longgar ing pamengku driwen dados menapa. Gandeng wis bisa tata titi tentrem kanan kraton Durwati jeneng si raja nganti wedi kangilan. Becik mbacut nolumnya siro swaning projo paling kencana tak suwun kanthi banget marang Jawata supaya enggal-enggal Diman Arjuna tegak ing projo Ndrawati ngleksanani apa kang dadi pamundhut ing sulkulo. Wis tak dawuh kedawi saking menika keparingipun putra nyuwun pamit. Lajengaken anggen kula maksana swanipun projo paling kencana ora liwat sing prayana ngati-ati aja nganti kowe bocah cilik dateng selikowo.

ngiringaken juang ing langkung lebet ngajengaken plataran ingkang sawetawis wiyar kota pengang tujulenggah wonten ing Bali patlabaan sang wikuan loro ingkang kepareng peparap begawan Anoman sang Resi Mayangkara perikala semono iku Senopati Pancawati Dendo ing naus kundang kalana orang Stimondo Guna Winasis Pangulang Rasa mumpuni tumrap bonto sing kaweruh sang iku Resi Mayangkara ingkang bisa nyirnaken swargi prabu.

Kangku minangka dadi pangayom ing kraton Dwarawati. Rikala Sangkatan ing Kadya Jalaki nang Kadya

Daloko ingkang nembi mbangunaken topo. Tanpo konto, tanpo kanti, tanpo wenton ingkang ndherekaken. Sawise manjing wonten pertapan Kendari Sodo. Sang iku mayang para prisa sanalika sigra ngenyek angatane. Apa dene piswaning para dicantri mangi jejanggan. Gunggung-gunggung bintung kang sami anggep ilang ing rasa. Sirtan wonten kang sami sabu wadri kalamuntun nampi deduka. Gantaring talito gelis kang munggel kawi. Sawise sang wiku prisa Raden Daloko tedhak. Katon ning ning kadya

0: Adiku Endang Mario neng ngimpi ketemu karo wong bagus.
1: Heh.
0: Moe pangenengene kok jenenge kok lali. Mengkelingan ngarep tok nggo nongkot-nongkot ngono. Ono kawane sing papat mau yo lali kabeh. Mongko arep bali wis rada adoh. Wis pokoke sapa liwat kepethuk aku tak takonane. Mau diduduke papane jenenge ning kabeh ora ana sing kelingan. Pikir kok ora kelombo nyentelke. Liwat metu ana papan sing tak nggo liwat tak takoni. Nek wong tak takoni ora ngerti kalau calon IP ku sing jenenge angka tongkot tak jotosi dhewe.

Monggo. Iki ana wong sing ora pati gelep imane. Nyimpang-nyimpang dicegat angger nyimpang-nyimpang dicegat. Ngendhek lakuku kok. Ketoke kadiduan mawa tejo kok dicraki teng kerembiah kok ngono. Ngati-ati lho, ngati-ati. Kowe ngaku pamungkas kowe sapa kang dadi aranmu? Yen kowe

Awang Sulono wong ora patek genep yo. Kawurung ngarep ngejak Suloyo. Kowe ngaku sapa jenengmu? Pandhita Sangka ing pertapan Gelagawangi.

Prabu Engket-Engket. Kita omong ke mana wong mikul. Lambut tenan-tenan wong jenenge angkot-angkot niku. Aku durung tau weruh, wong tau ngerti dodol. Yen kowe durung tau ngerti ora kena liwat metu kene. Sing oleh liwat metu kene wong sing ngerti karo adi kuipe sing jenenge angkot-angkot. Nek kowe ora ngerti kowe kudu bali. Togoke kudu dijak. Tapi jeblok. Kepiye kok? Wah, pol gue melayu mawon kok. Napa cuma sak kerengan wong kok ngono. Lah wong wis jan kok dibedeni. Kena yo bacut ora kena bacut, ora kena pregake becik wani karo aku. Apa kelakon tak tendang raimu? Sikut raimu. Tantem raimu. Tak sepak raimu. Jale rayu rano sing selo ayai popo-popo ngurayu popo ngurayu sandak lakon tak tukil gue mrene yo tak tendangi gue.

nganti ana sing kalah. Nganti tatu mungsuh kuwi lan tak kedepake mundur saka peperangan. Kepaksa wong ki ora ngerti temenan karo adiku iki sing jenenge Angkot-Angkot. Kosok baline wis kebacut sago aku kudu goleki. Palewangane ngebur laku njaluk peningal jajah desa Milangkara. Pak lewangane takon-takon kawis sapa wae. Ning panggere wong tak takon ora gelem nuduhake. Tak tabokane. Wis kangelan takon ora duduhake. Wong desa

kanthi ana sing kalah. Nganti tatu mungsu kuwi lan tak kedepake mundur saka peperangan. Kepaksa wong ki ora ngerti temenan karo adiku iki sing jenenge Angkot-Angkot. Kosok baline wis kebacut sago aku kudu goleki. Tak liwangane ngebur laku njaluk peninggal jajah desa Milangkara. Tak liwangane takon-takon karo sapa wae. Ning panggere wong tak takon ora gelem nuduhake. Tak tabokane. Wis kangelan takon ora duduhake. Wong bisu aku duduhno calon IP ku sing jenenge Angkot-Angkot pingin di papan dhewe.

kuwi apa senggakan nek kok ngono kuwi. Ora arek kok dhewe mlebu yaring, ora kok ra di bojo. Dewe kodhok kok yo dianggap ra di bojo yo percil kayane sapa. Kok wis tau lho kodhok tadi manten tenan aku kon resepsi. Ana wae kok resepsi nggon kodhokan. Reka-reka wae.

0: Ya. Kadhe dibake tok ngono. Ning nek ono ora ono kasigra dilempit meneh. Ora wong nembang kuwi jan wong minggat kuwi. Apa iki mau pocong tiba ning rujak jeruk ladang mongko jogetane kiprah. Iki prae Petruk kurang apik. Aku nek ngejah junjung sikil ora mung cendhek ngkuli memulo buat. Iki mau tembange sing karepno kok nganggo tembang apa? Nang kene iki.
1: Ya tembang sing kanggo cakepan warang ngono.
0: Nek tembang sing kanggo penuntun kanca ora ngono iki.

meneh. Mangke tok gagah-gagah. Gendingamu apa kok ngeling-ngeling wong linggu? Belok nggih, oh belok. Seneng tempo barang. Cekat-cekat dolanan sing apik. Kopi susu. Yo.

sing ora yo digawe ayo kumah kuwi eleke nang kono kuwi kurang empuk kuwi suarane gareng nek aku iso empuk gareng kowe jajal iku susu kopi kuwi kuwi kuwi kuwi opo yo iya monggo aku pancen ngono kuwi kok kopine dhisik wah jan kowe iki kok maido seger ngombe susune sikek kopine kari susu kopi paling enak kuwi iki kuwi wah jan kopi susu ngono kopi susu wis ora kuwi ora

kita Kanjeng Rama apa Senggotawati. Menawi Kang Mas Angka amidosa ingkang kapatah nyumbang wonten ing Praja Ndrawati mengga ngras kula kados kirang kelersan. Jer Kang Mas menika setunggaling piantun kakung. Yen limrangaten istanipun kedah kula ingkang sawan wonten ing Praja Ndrawati. Aku mawas marang wujudmu urung spiro. Wanita kang durung ngerti pengalaman mengko nek nganti ana apa-apa rak dadi ora karu-karuan. Mboten Rama malah tebi-tebi kula kepengin badhe mangertos kados menapa kraton Ndrawati. Yen banjur mengkono iki gendoga tampanana. Aturna ana ngersane Gusti Mujang Agung ing Ndrawati nang Pomo dipomo. Ojo pati-pati dibuka yen ingkeng dibuka dudu bendaramu Woro Sembodro. Awit mengko mundhak ngucemake marang Gustimu Tiyang Agung Ndrawati. Kulo nyatakaken dawuh kepareng pidhal dinten menika Rama sing ati-ati dina aja kaya

0: boong kuami duso. Menawi kadang kula senggoto ati ingkang sowan wonten ing Praja Ndurwati tanpa kanthi raos ing manah kula mboten sekeca kepareng ingkang putra badhe ngawat-awati kadang kula wanita toya tole panjen ngono malah saya kepeneran aja nganti kadangmu iku mau cilik dibebeda marang sapa wae gedhe nganti kena alangan mergo karudo paripeksa awit janmu iku ora mesti yen becik kabeh inggi nyuwun pangestu Rama sing ati-ati
1: kula nggih nyuwun pamit nggih penemban tak nderekke putramu momong ndara kula Senggotawati.
0: Iyo Semar sing ati-ati.
1: Kula nggih nyuwun pamit, ngkanan ngetutake ngetutke piyai putri nek ana apa-apa. Ndak sampean kelangan kula ya dadi parang cucuan.
0: Iyo Nala Garing.
1: Kula nyuwun pamit gedhi marek-mareke nggih Perban.
0: Iyo Petro. Bagong ya are mangkat.
1: Mangkat ajeng ngetutke putramu mengko ndak kena godhaang.
0: Iyo.
1: Yang panita menika janjane nek lunga ijen ngono kuwi cok ora apik. Sak ora-orane mesti mambu sawan.
0: Iya.
1: Mulane sak ora-orane iku kudu sing ngetutake dadi minangka kanggo mata-mata
0: mengkono. Ya apik mula tutno bendaramu.
1: Nggih, nggih. Terurung karuang nek wong ki elek kabeh ya bisa uga ya apik. Wanita ya burung karuang elek kabeh iso kelakon wong mlaku ora ngerti kiwa tengen ming dingkluk mergo wedi kena panggoda ya Tru. Nek ya ila-ilae ana sing mangkat saka

0: Senggotawati.
1: Kula Kang Mas.
0: Aja nganti kaget pun Kakang nututi.
1: Lah kok panjenenganipun Kang Mas nututi menika ing dawuh sinten?
0: Awit pun Kakang mesakake yen to si Adi tindak ijen tanpa kan

0: Gusti. Mengkuyen ana apa-apa mundak nganti pun kakang kelangan.
1: Oh iya, kita akan tahu. Matur nuwun sanget nyuwun Kamas kersa lajeng. Lututi dateng rayi senajan to mboten ngrayi menika mboten badhe kadhar niat menapa-menapa kajane badhe padus. Pengalaman kepingin mudi dhateng pangertosan.
0: Iya nek le ngono ya bener. Ning wanita kuwi cok gampang kena coba.
1: Ya ndelok-ndelok wanitane. Ngayal nek diomongi. Diomong itu rasa ngayal dulek wanita kuwi cok gampang kena coba nek aku dadi sedulur rak samplak. Pomni ora-ora kae sing jenenge wanita mlaku dhewe donakake kena sawan klengkeng.
0: Kena sawan klengkeng. Ani ngono kira yen ndelok kepiye kanan.
1: Kanane kuwi domongi. Maido, andel takono wong sing pengalaman ora ana nek wanita kok identil yo lunga plencing ngono ora ana. Kudu nggawa kanthi. Ning ono kuwi ana sing pancen jarak sing tak omongke mau. Mbok ya ana panggoda ya. Bagong nek ora elek temenanan. Lho kula matur ngoten iku wis rumangsane dadi panggoda.
0: Nang rumangsane dadi panggoda.
1: Temenanan tru.
0: Kakang kuwi ya ngelek kok.
1: Nek ora mandel ditano sebodo rak wis dadi. Mergo sangka panggoda ku mau. Antemen Bagong kuwi. No garing kula. Wis tau ora negara Ndarawati empun. Wong Agung Prabu Betara Kresna piyayine kaya ngapa?
0: Ireng. Ireng ning manis. Bagus.
1: Iya.
0: Ngendika ladak niku ndara sinuwun Betara Kresna anak sedulure niku putih mulus.
1: Mana piyani kok putih we bule kok maido.
0: Narendra Mandura Prabu Baladewa yu adine piyayine cilik ning Brengo sing gentileng. Nek manteng mripate menteleng niku jenenge Ndara Sencaki. Nek wonten piyayi bagus lumnuman niku Ndara Samba putra Ndarawati.
1: Ya niku niku klebu panggoda niku. Lah temenan ora ditotake to tru.
0: Apa jan ya.
1: Nah ra ngono bebel wong kuwi. Edo ngayal domong. Jenenge sapa Petro?
0: Ndara Samba.
1: Putra Ndarawati
0: nggih.
1: Niku rada piyayine rada nek cara wong cilik mendeles ngono. Mendeles ning ora teles. Tegese niku nek cara teng seni ngoten nek mengake umuman ketok seru nika engko nek taping gawe ora iso gerong. Niku Ndara Samba watake
0: taping gawe ora iso gerong.
1: Ndara Samba ngoten niku. Piyayine cilik iso. Wonten wong sing menang-menang ning kaya dene menenge meneng rasake niku Patih Udawa iya. Nyonten piyayi dhuwur iya, nganggo klambi jas iya. Beto tas ireng iya, aja wani-wani niku bong supit. Sampeyan mangkene wani nyerak-nyerak supite.
0: Ya warna-warna Ndara Segoto mati kok ditutupi bong supet.
1: Arang main medhi kok kowe iki truk. Arek bocah wingi sore. Ora kaya gareng kuwi cilik ora rondo kentel. Umure. Mula ngerti karo swasana hanya.
0: Sing ati-ati nggih. Leti ndak iya Petro.
1: Ini uga aku Bagong ku aja dijak. Ra entuk melu kowe, Gong. Melugi ra ana kancane glendeng-glendeng, ora ketan ming menyang sore ra ya ono. ora apa-apa kok wong gawe kanca kelungkut-kelungkut kok ya. Ora mergo kokeang para kawan ora, nek wis seneng aku seneng ning kowe kuwi, nek nyiworo elek. Lah wite lho dasare iki mulih nang omah seru meneh. Seru men karo grobiagang nika. Kang Mas,
0: apa
1: kula tariyen? Kula kembang awor para kawan. Wis wong ora tau wadus. Ambune leteng nek nyiworo elek.
0: Kuwi wong kang ora tau mambu banyu dadi cacatan.
1: Alah, sing arani kae mbok ben wong sengit ngono ya. Nah seneng karo aku ya wah jan Bagong ki ganteng temenanan. Nah sing sengit ya ana sing ora tau wadus ya warna-warna kang wong sengit. Nah dipikir cara kare tau wadus malah ngilap ya, Truk. Sing tau mbedino adus reget ya ana apa yuyu kan.
0: Yuyu.
1: Mbedino nang banyu mah amis. Sengit nang sing Bagong. Sembodo kelambin ini kaya talang. Mah disik.
0: Ayo sepen disik kok dilungak long.
1: Ayang mong kok nak mlaku dhewe ka pocok ora tegelang.
0: Kowe aja nrajule mlaku nek ana mburi.
2: Radio Suara Jombang.
0: Dan rajuli melaku ni onong buri sing rodo adon ni onong ngarep sakwan toro mengkunda onong gomo dir gomo mundur meneh ni onong gomo duet bayang gomo duet iya poro gong
1: pokok mundur awet ini terlambik sari rotunggal ini stani wong apa

tapo etongi sami mudoroso. Mulat marang Dewi Senggotawati kang wis ngrumini nggene saksana. Ingriku manjing wonten madyaning kono Bambang Angka midhusa kadiraken marang para abdi ponokawan. Pocapo ing jumlorot songkon jumantoro. Ora kaya tedhai rosang wektiku begawan edan sudolamu. Sono satrio bagus manji wolo sak nariko bentot-bentot songko kaduan. Woi lah, wong liwat mandeku aku tak takon

0: cocok. Seneng banget aku.
1: Weh, tak samplak temenanan. Aku cuma kekablak.
0: Ongko ami dosa iki sing calon dadi peku sing mripate kira tangane bengkong jenenge Kreweng. Songkol sisan.
2: Ah sopo?

0: sing mburi dhewe kae mesti jenenge Tirnong. Nggo ngurungi kowe kuwi. Tirnong. Aku iki sapa?
1: Aku cocok.
0: Cocok kepiye?
1: Aku ngurek ngaku ora urung dicocoki.
0: Ngaku sapa jenengmu?
1: Jenengku Bagong.
0: Oi!

0: wong loro edan kabeh. Jenenganmu siapa?
1: Aku Edan Sudolam.
0: Oi, cacak cacak cacak cacak cacak cacak nyocap. Mati rutiru kali.
1: Wong kami duso
0: apa? Pancen aku golek kowe. Wis rada sakwentara suwe. Amarga adikku kuwi ngimpi ketemu kowe. Mula wektu iki senajan kuwi tindak ana ngendi, tak aturi mampir adikku peken. Kepiye Lolo Gareng?
2: Ampun purun, kakang ne gling-gling kok ngono e. Adine nggih sirik-sirik niku. Ampun purun sampeyan seneng dibojo edan apa?
1: Ampun Den, kakang nek nyengku kok ngono adine apa ora elek sisan.
0: Paling ora kuwi adine ayu ning gegere grolong.
1: Padha karo bareng. Wis kowe enggal bali yo. Aku gemang dadi pertimbangane adimu. Becik saiki enggal kandhanono yen aku trimo tantar bi pertimbangan yen mung garwa marang adimu.

0: Wong kalawa kok iso mabur ya.
1: Niki dalem ya, ayo iki. Omahe wong edan.
0: Wah, ngenyek ngono iki. Apik Elena Thomas. Wah, rayine sing pundi iki? Oke niki kancane.
1: Sing arep dhewe kuwi.
0: Sing niki.
1: Iya.
0: Ora lek mbiyen siji biyung ayae. Ora yo kuwi tunggal kusito apa tunggal Rama tunggal ibu. Oh, aku ora. Ora nyrempet ya. Goreng apa? Ora nyrempet, ora nyrempet kan malah tabrakan. Kuwi jan abi sampean ter, aku ki yo mingku adine, ora ono liya. Si tok tiri
1: ayo
0: kok ya ning siji ya nek gelep loro lah tak ijoli kutuk
1: ya anggapmu iki anak kucing ngono kok iki
0: wah pun marem pun mangpurun den
1: iya Petro
0: nuwun pamit Mbak Yu nuwun
2: bakong metu mburi
0: kesasar eh lawang kita ya api tak ngake bul jeblos pawon neng pawon aku terus incang-incang ono sego tak entek ake
1: sarule ora moro tak kudu no kakang begawan yaneng-yaneng talok bapak di langit

Yo karemu kepiye kok ngono ki. Ang iki langsung rono rawani yo ming tung tak tung tak. Pondo kene ora kalap. Wong kok timati-mi aku dari seneng karo wujudmu ngono apa? Ayu. Kok ngene kok dibojo koyo manuk gwek kok ngono. Oh, ganteng yo ganteng bojoku. Rungu ki lho, kapan

Kau Prabu, kau biaya Yayi, kedrawasan meniko kadang kula Dimas Arjuna sampun sowan, mboten namung kalih malah wonten tigo Jagadewa Bathara. Agyana Janaka kembar loro wujude pikirku malah ana telu. Inggih. Jajal didangu sing siji saka ndi Dimas ingeng sangka ing rancang kencana kula Kaka Prabu padha Basuki pangestunipun Kaka Prabu kados mboten kirang setunggal mlopo ingeng sangka Ngastina ingkang ngendi kula Kaka Prabu nyuriki sapa ingeng siji kula keng rayipun Janaka ingkang saking Kendali Sodo. Lah kok dadi lenggalung Kendali Sodo kula nembe mbangunaken teki ingkang minangka dados seksinipun Kakang Begawan Anoman nanging kula badhe sowan Kaka Prabu mangertos bilih wonten ing ngriki sampun wonten Janaka. Iya bener sengkono ileres panten keporo estu menawi keng rayi Raden Janaka lenggah wonten ing Kendali Sodo nyemanggaken angin paduka menggalyaken. Kaka Prabu kepiye Yayi senajan to wonten Janaka tiga iya tetep kados dening sampun kula aturaken Dimas gandeng wetu iki Sembodra mung ana siji mongko ing bakal ngadepake jeneng sira wujude Dimas Arjuna telu sipate. Pun kakang semedya gawe pasang giri sapa ingkang bisa mlebu kendi kencana metu sangka kendi kencana ya kuwi sing Janaka temenan. Iki kula kantun nderek kersa dalem Kaka Prabu, kula kantun nderek kersa dalem Kaka Prabu sombo kula marta pundutno kendi kencana kabin kanggu nodi marang pamane Dimas Arjuna ngestraken dawuh apa

sangka ing ngarsa. Ora ana arane Dimas Ardino ingkang sangka Kendari Sodo tak pareke manjing kendi kencana. Yen pancen bisa metu nyata Dimas Ardino temenan nyuwun pangestu kulo.

0: Koko Prabu, kepiye Yayi?
1: Menika ing saking Kendari Sodo. Mboten nginten saged manjing kendi kencana saged medal saking kendi kencana. Wah. Muga-muga kuwi Janaka sing temenan. Lah ingkang sangka ngestu ta jajal apa durung dereng. Saiki Dimas Janaka ingkang jumeneng ana ngrancang kencana tak parengake manjing kendi iki Dimas ngestuaken dawuh.

kula yi saged medal Koko Prabu ya pun kakang wis ngakoni yen Dimas Janaka kang temenan inggih saiki pun kakang todi kang pungkasan Dimas Janaka isa kang Astina inggih sendika.

boten saged medal. Kula nyuwun tulung Koko Prabu. Nuwun pangapunten Koko Prabu. Kepiyai? Kagunganipun Janaka saged mlebet boten saged medal. Wah, iso metu yo luweh ra yo luweh judek. Wis ora mikirke bab Janaka wis mau iso bodho. Kaya diantem malu goro dadaripun kakang. Dadi aku wis rasane kore-kore mlebu. Masakan jiwa arek metu ra iso. Nyuwun tulung Koko Prabu. Upami menika kula purba menapa Koko Prabu marang wis wasa wudu. Setyaki kula iki kendi gepuken ana ngalun-alun karpen disekseni Madya Bala sendika Koko Prabu.

Dayi Kreselo kula kok ora. Senajan to iki mau to anggap dudu Janaka temenane pun Kakang isih kurang percaya. Awis sing bisa mlebu mlebu kendi metu saka kendi ana loro, apa ya klakon Dimas Janaka pecah dadi loro. Menika miturut saking wawasan kula, minangka kangge nyaring Janaka ingin temen lan botenipun Janaka kalih menika badhe kula ben kemawon. Undinge sasap menika ing Janaka saestu wis mangsa budhe saiki pun Kakang ala becik bener luput arep trimo meneng ora melu campur tangan ndak kleru meneh. Tuwasna aku ngeboti Janaka sing ora ngertino jebul Janaka gadungan. Arjuna kula aja nganti kejot ing penggalih gandeng jeneng sira sipate loro. Ingin mongko sembodro mung siji mesti wae sira rebutan marang garwamu. Dina iki kepeksa tak dekake sayembara perang. Ngendi sing menang kuwi pertimbangane sembodro. Lajeng wonten pundi Koko Prabu ana mblabar kawat ing Praja Ndrawati. Kowe kira-kira ngalah apa ora? Aku ya nek kon ngalah gemang trimo mati wong nyatane sembodro ya pertimbanganku. Yen pancen mengkono karma ayo metu njaba jajal kaprawiran tak tut kelakumu. Mung Gatotkaca kalau Kakang Anoman ora kena padha klerak-kleru. Dipresani wae ngendi sing temen ngendi sing tumindak culik. Diko.

0: iki ana siji ning endang ingkang ngadep ana ngarsa isun sira sapa.
1: Iye abdi dalem pun Senggotawati sinuwun.
0: Senggotawati
1: inggih.
0: Sangga ngendi?
1: Saking pertapan ngandung sinawi atmajanipun Rama Begawan Batang Sudo Lancang.
0: Apa wigatine jeneng sira ngadep ana ngarsa isun?
1: Kulo dipun utus Rama gandeng mireng pawarta menawi negari Ndorowati menika badhe amiwaha Raden Janaka kaliyan Gusti kula Dewi Wara Sembadra. Menika sanggesipun Rama badhe ngaturi pisumbang pisungsun wangsa dalem. Nanging sanes wujud bandha donya menika namung wulu wekdaling pertapan sinuwun pangapunten dalem sewu. Menika wonten lare nyumbang Koko Prabu. Mongko anggenipun gagah gamel mboten siyos malah wonten lare nyumbang. Tak tampa ya luweh ora ya luweh. Maroto gagi aturana ngarsani sun tak tampan. Menawi saking kersanipun Kanjeng Rama mugi kepareng saking rasa dalem ingkang saged nampi menika Gusti kula Wara Sembadra mangke mindhak ngucemaken asma dalem Kanjeng Sinuwun.
0: Kudu Sembadra
1: inggih.
0: Oh ya, prayoga jeneng sira ingsun pangake manjing kedaton.
1: Dereng ngertos merginipun sinuwun.
0: Sombo
1: kula kerna iki. Ayo tak terke. Sapa jenengmu? Kula Senggotawati Raden. Yo tak terke yo. Yo ngapunten dalem sewu diwaji kula manjing wonten kedaton wis kala.

pokok ora buka piye ya iki? Suwawi aniti priksa kawontraning prodon Ngurwati. Kados pundi kawontranipun Setyaki lan kados menapa kawontranipun Dimas Arjuna ingkang wujudipun kembar Pancakarta kiai pun kakang

Raden Setyaki ngasto kendi kencana kang isi Raden Arjuna ing kulugya kaundho kaseksekaken dening para kawuling praja Nurati Arsa kagepuk ana ngalun-alun. Pecahing kendi kencana Raden Janaka lautan kaeksi badhar Raden Bulisrawa.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Sombo podo basuki. Pengen pangestunipun kanjeng ibu kados mboten kira tunggal menopo. Sembah pabekti kula kunjung, iya tak trimo. Ana apa kok dadi kowe tekan ana ngarepan aku? Kadawan saking Kanjeng Rama supados nglarapaken laringe saking andhong sinau badhe ngaturaken pisumbang. Sapa nggir Endang Senggotawati. Ingkang ngolong pungkuramu iki menika Bu. Mau sareng kalian kula dipun tingali para abdi ketingalipun patut sangat. Mila mbok menawi Bu mangke saged pinanggihan Rama kula aturi ngaturaken kula Kresna kan Senggotawati Bu. Ya mengko tak aturke wong bocah ngene. Apa-apa kok andang mikirake kaya ngono sombong. Mbok yo sinau dhisik sing pinter, sinau sinambi kalian bebrayan. Ingkang ngolong pungkuramu iki menika Bu. Mau sareng kalian kula dipun tingali para abdi ketingalipun patut sangat. Mila mbok menawi Bu mangke saged pinanggihan Rama kula aturi ngaturaken kula Kresna kan Senggotawati Bu. Ya mengko tak aturke wong bocah wurung. Apa-apa kok andang mikirake kaya ngono sombong. Mbok yo sinau dhisik sing pinter. Sinau sinambi kalian bebrayan. Gandeng iki wong kedaton ora kena priya suwe-suwe lenggah nang kene becik kowe saki suwana Kanjeng Koko Prabu. Wis tak tampa tamune. Iyi. Mangke yen wangsul supados medal mergi ingkang mau badhe kula petokaken. Iya. Rang piyayi saiki ya. Ana kae ya yu ya spenengno we anakku ke yo iya iya nyuwun pamit Bu ya sing ati-ati sombo Senggotawati kula raden wis gek matur karo ibu mengko yen arep kundur gek pamit metu gone mau tak terke inggih kowe putrane sapa dina Rama Begawan Batang Suto Lancang. Kadawan ngaturaken pisungsul Raden Ayu. Coba kene tak presanane apa isine namung wulu daling pagunungan ing andhong sinawi. Mata aturna ana ngarepan aku. Iye Raden Ayu. Panjenengan teko mangkono kocapo. Wis denaturaken marang Dewi Wresembodo sigra katiti priksa. Isin ing gendhoga pancen mung wulu wektune pagunungan kadidene. Kubis buncis ledri kentang lan sak pinunggalan. Nanging sepira kagete Dewi Wresembodra sakwisnya. Isin ing gendhoga keparang medal sangka telengya. Ing kono dasaring gendhoga ana setunggaling kampuh ingkang mujutaken kampuh semen jelengut. Sapanduret Dewi Wresembodra kaget awit prisa kalamun to agem ira ingkang raka Raden Janaka ya wonten-wonten tenging kendhaku. Riwe gemrobyos menitra katonen marang sesamanganipun ingkang raka Raden Janaka saengga datan enget purwa duksina pandelengan ketingal buyur temah ambruk kapisanan. Ambuira Dewi Wresembodra geger para putri-putri ing kedaton. Nurwati Dewi Senggotawati prisa kedadusan bawane kun lare kang duwi spira iswane mlajar kapiandhem dinanggep isining gendhoga mbebayani.

coblas-coblas. Kok ana kedadian kaya ngene iki mau kepiye ora? Sesembahmu kok nganti kaperloya. Iki keterangan Gendogo Kentro isine guna Desti guna piranti. Aja kelayatan gage metu njaba matur Gusti Mus

0: Lo piye Yayi?
1: Miturut kabar yang sampun kula tampi pecahing kendi kencana, janakanipun Badar Bulesrawa.
0: Wah, wis ngisin-isin iki.
1: Wis mongso bodho atau paten luweh ora luweh. Lajeng wonten peperangan antaipun Janaka kalian Janaka menika wau kula tingali mboten wonten ing sasap mboten wonten ingkang awon sami kadidaipun sami kaloraganipun ya mengkare ditunggu sakala ing endi sing menang ya kuwi adiku temenan iki Sambo
2: kula Rama
1: kok wis ngadep iki Senggotawati sampun kula suwanaken ibu.
0: Oh ya syukur.
1: Lan ibu menika sampun kula aturi prisa mangke badhe matur Kanjeng Rama. Matur apa? Istanipun kula kalian Senggotawati sami sowan ibu menika wonten mergi sampun sami wawancara. Bilih istanipun kula tresna kan Senggotawati Rama.
0: Ana-ana wae.
1: Negulo kang purunan wis mikirke wanita.
0: Ae aja dipikir. Bukan cutek-cutek warna-warna tahu bisa sisi wala.
1: Malah cutek kalau lagi marahin rapi ibu menangi Rama sampun marah ngakan iya

0: wis enget Nyai.
1: Sampun Koko Prabu.
0: Apa nyata kowe kena sumuking Kendaga banjur tumeka ora enget marang Purwadursina?
1: Mboten. Senggotawati wonten pundi badhe kulaken menika bilih anak kula?
0: Lho, kok malah ngono?
1: Koko Prabu, sakmpunipun telas isinipun Kendaga Kencana ngandhap piyambak kula mboten pangling. Agemipun ingkang rayi Pangeran Janaka Kampuh Semen Jlengut. Kula ketinggalan dhateng pasuryanipun Kang Mas saengga kula mboten enget Koko Prabu.
0: Cahedan ora. Geger-geger iki. Lagi iki ora bebete sing lanang. Nganti ambruk. Nganti akeh sing padha nganggep yen kuwi kena sengkala, kena daru beksi, kena guru piranti.
1: Yen ngaten mboten kenging sumuking Kendaga ora butamban ming preso ageme Dimas Arjuna ya kagungane Dimas Danawikara.
0: Lah ming weruh jareke kok ngantek semrepet. Ning ngono ki ya ora mokal. Ora mokal. Karang sing jenenge katresnan jati. Ditinggal kakunge pirang-pirang dino anggere weruh agemane ngono mak kratap.
1: Lah iya.
0: Wong aku yang anggere ditinggal karo bojoku Mas Suwar. Anggere weruh katoke tementel. Kelingan kegambaran-kegambaran.
1: Iya sing ora-ora mengkono.
0: Emang katresnan mulane kuwi.
1: Kula aturi madosaken Senggotawati badhe kula aken yen menika anak kula piyambak.
0: Iya, ku tak goleke.
1: Senggotawati rak mboten napa-napa.
0: Ora lah. Kuwi wis rasane luki wakini to, Sambo.
1: Nyuduk-nyuduki wong tuwa.
0: Ku tak goleke Senggotawati.

0: Pecah kalau kau tekan kini gosong kau kau truli.
1: Caca. Kulam boten dosa sinuwun, kulam boten dosa. Kulam badin nyuwun pamit wangsul wonten ing ngandhong.
0: Ah, sono. Pancen gelak le bumi. Tekan kene den penyakit candang mat.

0: Kepiye Yai?
1: Senggoto mati sampun pinanggih,
0: wis.
1: Lah sak menika
0: mati.
1: Dipun pejai.
0: Lah ngopo?
1: Dipun menapak nenggoyo.
0: Teksek.
1: Lajeng kuwandan pun guwang,
0: semati kok dingu.
1: Menika namanipun Koko Prabu Keladuk. Menika wonten negari Ndarawati ngwaosi kula biyen damel raja pejah wonten ngriki, menika ateges nglanggar dumateng peraturan negari Ndarawati.
0: Ora salah bedhe nglanggar mapan kula kae raja pati, utang patinya rupates rampung kok. Ana-ana wae kene iki pikir mumet-mumet lah. Dhuwur-dhuwuring.
1: Sembodo mboten pejah. Sampun kula ungkuli Sekar Wijaya Kusuma namung semaput. Semaputipun Sembadra ora mergo kena guna piranti ning weruh ageme Dimas Janaka kampuh Semen Jlengut. Malam menika wau saking pikajengipun Sembadra supaya Senggotawati digolek ya diaku anak, lah kok malah dipateni.
0: Bacot.
1: Susu diguang ngono lho.
0: Lah wis ra urip kok ya kowe iki. Lah wis ra urip kok ora goreng ora guang opo.
1: Ora mawerna-werna. Senggotawati menika lari, lari menika wonten ing wijekaken.
0: Lah iya apa urip dhewe nek ora ana sing wijekke sapa.
1: Yen nganti ana kedadian wong tuane ora trima, niki mangke lak dadi negara Ndarawati kanggo ajang perang. Eh saja semelang nek ana aku
0: Pak Kandangane.
1: Oh iya. Namung binjing malih yen wonten menapa-menapa, sinten menika lagi bebayane dikecekel cek terus leboke pakunjaran bleng. Yuk digoleki sumbere. Yen pancen nyata-nyata menika dadi sumbring memala, dipidana sing murmat kalan keluputane, nek ora diculke diparingi kanugrahan, aja kesusu-susu dipateni.
0: Wis kebacut.
1: Rama kados pundi? Senggotawati dipun pejai mongko kula tresna kali Senggotawati.

0: Anggrana mesti ora laras Bagong. Lah yo ning nong nong nong ning ngono kok. Lah yo to wis cocok to. Ning nong nong nong ning.
1: Ora kowe kok do ayem temen pikirmu. Nggih. Lah witene ora diem-yem iki tekan negara Ndorowati. Lampu niki mangke mriko gedhe pun beteng negara Ndorowati. Pikirku kit mau kok ora kepenak kaya ninggal bocah nang pinggir jurang ki ana apa Petro. Padha kali kula kit wae kula nggih deg-deg sar aku iya kit mau kaya ninggal blumbang nang pinggir bocah. Semlane kecemplung. Pratabang leng, ming pratabang kaya seragam lho. Kaya iya apa? Aku ya deg-degan kaya ninggal panganan ora tak tutupi. Kaya rumah usah digerumut ngumpah. Pongono itu mau ngakir aja.
0: Kaya nyiworo mak kresek ngono to. Melang-melang kaya aku.
1: Ya iya. Ora Petro kok dadi kaya ana manuk dandang padha lelumbungan kaya napa. Kok prindang-prinding aku, Gong? Dili ana, Gong.
0: Kok iki mlaku bengi ora wali jan ora aku sing nilirak ya. Kok ana wong wedok turu nang kene iki? Mambengi tas kanggo nang endi iki? Mbak kok anyep amit-amit tak
1: delok e rai nek woi
0: laporan kok ngrayu sedok

0: iki sapa?
1: Kowe takon karo aku angka amitusta. Kowe sapa Baladewa? Nggawa bangkene sing Gotawati, iki adikku tekan negara Ndarawati nyumbang. Apa sababe adikku tuwing pati ora tedengali-ali sing materi aku? Yen pancen ngono Baladewaku belakno.
0: Ya, ndur kowe.